0: Klippe fra frokostshowet. NFM.
1: Politiet går nå ut og advarer. Dersom du kjører elbilen helt tom for strøm og får stans langs veien, da kan du miste lappen.
2: Oi, det sant?
1: Det sant ifølge ABC-nyheter.
2: Som om jeg ikke hadde nok rekkeviddeangst fra før av.
1: Mm. Så det lønner seg å sørge for at man lader når man kan og ikke når man må. Det min hovedregel når du ut og kjører.
2: Ja, altså sånn, den følelsen man vil sitte med når man kjører tom for strøm, det en følelse jeg ikke har lyst til å kjenne på, kjenner
1: jeg. Jeg har kjørt tom for bensin en gang.
2: Ja, det har ikke jeg. Mutteren gjorde det en gang da jeg var liten, og jeg husker det som et barndomstraume.
1: Ja.
2: Der jeg var sånn der, jeg sa fra til mutteren, for hver bensinstasjon vi kjørte forbi, så sier jeg, vi skal ikke stoppe og fylle her da.
1: Nei da,
2: det går litt til. Det går litt til, vi tar neste.
1: Men når det kommer til strøm da, hvor lav prosent tør du å gå ned på?
2: Jeg har vært nede i 5%,
1: ja. Ja, hvordan føltes det da?
2: Ja, det var helt vanvittig skummelt. Altså, da var jeg på angstnivå i kroppen, ja.
1: Satt du helt musestille da for å prøve å spare strøm?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg satt og, hva det heter når du puster sånn?
1: Hyperventilere.
2: Ja, det var det jeg holdt på med.
1: Ja. Man litt forskjellig der i bilen selvfølgelig, og som fører av en elbil. Mange tenker at nei, dette går bra. 5% rikelig med strøm.
2: Ja, det det mange som tenker. Ja. Sjuke folk.
1: Ja. 6% igjen, det 18 kilometer hjem og 7 kilometer til nærmeste hurtiglader. Hva gjør du?
2: Nei, da drar man til nærmeste hurtiglader.
1: Det har de også gjort.
2: Ja.
1: Hvem verst i bilen? Den som vil lade for tidlig, eller den som sier at nei, da, dette går bra?
2: Jeg tipper at det den som vil lade for tidlig som verst. Da.
1: Jeg vet ikke.
2: Jeg har ikke peiling. Men jeg lader alt for tidlig hele tiden, og så tenker jeg sånn, heller det enn å stå langs veien. Og tydeligvis også miste lappen.
0: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Dere frokostshowet på NFM, god morgen og velkommen til statistikk-quiz. Vi har ufrivillig deltaker Hanne på plass. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Klar for en liten quiz på morgenen da?
2: Jo da. Vi får prøve.
1: Det bra, vi skal starte med noe søtt og godt. Is.
2: Ja.
1: Det trenger man når det sommer og sol.
2: Absolutt.
1: Ja, det har vært litt for lite av det her hjemme, kanskje.
2: Det har det, men det har vært sol andre steder I landet.
1: Ja, det har gått an å kose med is I sommer uansett. Noen står jo på torget her og selger is selv om det pøsregner, så det fint. Vi skal ja, ta stilling til om det skal være boksis eller om det skal være pinneis.
2: Åh, ja.
1: Hva skal det være?
2: Det skal være pinneis.
1: Pinneis?
2: Ja.
1: Hvor stor del av befolkningen foretrekker pinneis fremfor boksis?
2: Jeg tenker at det omtrent halvparten, så 55% da.
1: 49% riktig, så det enda nærmere halvparten enn du gjetta. Vi gir poeng på den, skal ikke være urimelig her.
2: Takk.
1: Og så det jo en del turister rundt omkring når det sommer, og nordmenn jo også turister.
2: Ja.
1: Ja da. Men hvor stor del av oss irriterer seg I stor grad over andre turister når man selv turist?
2: Oi, I stor grad?
1: Ja.
2: Det kan jo ikke være så mange. 27%?
1: Bare 7% I stor grad.
2: Ok, ja. Takk og lov.
1: Hvor mange irriterer seg I noen grad?
2: Det vel kanskje nærmere der vi var da. 27%.
1: Ja, det 32%.
2: Ah!
1: Vi gir poeng på den også vi. Og det ikke så verst. Til slutt så skal vi innom treningen en liten tur. Hvor stor det del av befolkningen som trener regelmessig på et treningssenter? Trener ikke på senteret om sommeren.
2: Oi, hjelpes, det var et komplisert spørsmål. Men skal vi si...
1: Det ikke så komplisert, du har abonnement, men la det være å gå på sommeren.
2: Ja, 41% da.
1: Nei, 15%.
2: Oh, ja, det
1: ikke oi, så stor undersluntre, ja.
2: Det ikke så mange med støttemedlemskap, sier.
1: Nei, jeg en av dem 15%.
2: Ja. 2 poeng til meg, da. Woo! Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en tur ut I den store verden. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Start alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge med Spotify-lista som referanse. Det den her. Hørte den før?
2: Jeg har hørt den et par uker, eller?
1: Ja, kanskje litt lenger.
2: Par måneder?
1: Ja, det jo den offisielle VM-låta da, der Norge gjorde det superbra. Det har vært litt VM-feber I landet, og det henger fremdeles igjen på hitlistan.
2: Ja, og så det litt grann med at Shakira vet å lage VM-låter da.
1: Ja, Die Die, sammen med Burna Boy, toppe I Norge. Her den fine enden der.
2: Ja, den god.
1: Hvor går turen?
2: Nei, jeg tenkte at vi skulle ta for oss land på F I dag, så ja. Da tar vi en liten runde innom Frankrike.
1: Nummer 1 I Frankrike. Ja, Nakamura som topper I Frankrike med den.

0: den litt for kul, hvis du skjønner. Jeg føler meg ikke kul nok til å høre på. Ja, ja.
1: Vi går videre da, til et annet land på F.
0: Der blir det Filippinene.
1: Filippinene. Filippinene. Ja, det her nummer en på Filippinene. Dårlig plass I starten av låta på da. Eller det bare sånn han
0: Jeg aner ikke.
1: Før,
0: ja. Nei, ikke jeg heller.
1: Det Fitter Karma som ligger på nummer en med Kalapastangan.
0: Det samme låta, ja. Jeg bare toka litt.
1: Nei, toka, det I hvert fall litt grann hardt. Vi forlater Filippinene, det var litt for kjedelig, og tar en tur innom.
0: Det bare ett land til jeg kommer på F, og det Finland.
1: Ja, og det her kjenner man kanskje ikke helt igjen, men det altså Isaac Elliot.
0: Han kjenner vi igjen.
1: Han kjenner vi til, men vi har vel hørt den på engelsk før, har vi ikke det? Jo da. Det jo på finsk, da. Kaiken

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Vi klar for en tur ut I den store verden. Vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Start alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge med Spotify-lista som referanse. Det den her. Hørte den før?
2: Ja. Hørte den et par uker, eller?
1: Ja, kanskje litt lenger.
2: Par måneder?
1: Ja. Det jo den offisielle VM-låta da, der Norge gjorde det superbra. Det har vært litt VM-feber I landet, og det henger fremdeles igjen på hitlistan.
2: Ja, så Norge. Det litt med at Shakira vet å lage VM-låter da.
1: Ja, Dai Dai, sammen med Burna Boy, toppe I Norge. Det den fine enden der.
2: Ja, den god.
1: Hvor går turen?
2: Nei, jeg tenkte at vi skulle ta for oss land på F I dag, så ja. Da tar vi en liten runde innom Frankrike.
1: Nummer 1 I Frankrike. Ja, Yana Kamura som topper I Frankrike med den her.

0: den litt, litt for kul, hvis du skjønner. Jeg føler meg ikke kul nok til å høre på den.
1: Ja, ja. Vi går videre da, til et annet land på F.
0: Da blir det Filippinene.
1: Filippinene. Filippinene. Ja, det her nummer en på Filippinene. Dårlig plass I starta låta på da. Eller det bare sånn han
0: Jeg aner ikke.
1: Den før,
0: ja. Nei, ikke jeg heller.
1: Det Fitter Karma som ligger på nummer en med Kalapastangan.
0: Det samme låta, ja. Jeg bare tok av litt.
1: Nei, tok av, det har vært litt grann artig. Vi forlater Filippinene, det var litt for kjedelig, og tar en tur innom.
0: Det bare ett land til jeg kommer på F, og det Finland.
1: Ja, og det her kjenner man kanskje ikke helt igjen, men det altså Isaac Elliot.
0: Han kjenner vi igjen.
1: Han kjenner vi til, men vi har vel hørt den på engelsk før, har vi ikke det? Det jo, da. Det jo på finsk, da. Kaiken

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Når navnet sier en ting, og du får noe helt annet, da blir det full forvirring. Først så sto bobilene I kø utenfor Oslo Camping. Nå står de I kø også utenfor Stavanger Camping. Men hverken Oslo Camping eller Stavanger Camping en campingplass.
2: Ja.
1: Det en pub. En bar.
2: Ja, det en sånn minigolf-opplegg. Det har jo Trondheim Camping, Oslo Camping, og ja, ja, ja.
1: Men så teit da.
2: Bare sur for turistene dette da.
1: At det blir, ja. Det blir bobilkø utenfor puben.
2: Å, det kjempegøy.
1: Ja, det gøy, men samtidig forferdelig irriterende, og det må jo være irriterende for dem som jobber der også, som til stadighet da må forklare at det her faktisk ikke en campingplass, men det en bar. Og I Stavanger Camping så sier daglig leder der at når det kommer backpackere og skal, tror at de skal på en campingplass, så får de gratis minigolf og en kaffe.
2: Ja.
1: Som plaster på såret på en måte.
2: Ja, men så koselig. Det jo hyggelig da.
1: Og de får jo også masse henvendelser på nett da, om folk som bestiller campingplass og forteller om hvor stor vogna og spør om det strømuttak og så videre.
2: Ja. Ja.
1: Skikkelig irriterende, både for dem som blir lurt og sikkert også for dem som jobber her. Men har vi noe sånn her I Molde egentlig og I Romsdalen?
2: Har vi det?
1: Har vi noe så misvisende som det der? Jeg tror ikke vi har det. Men det vi kan jo lage det.
2: Ja.
1: Det kan vi fort gjøre.
2: Det kan vi absolutt.
1: Vi kan opprette cocktailbaren Molde sykehus, for eksempel.
2: Oh.
1: Eller Romsdal bilpleie, som en hundefrisør. Makes no sense.
2: Nei.
1: Molde var det. Regnskapskontoret. Fannefjord camping. Nattklubb I 3 etasjer.
0: Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Politiet går nå ut og advarer. Dersom du kjører elbilen helt tom for strøm og får stans langs veien, da kan du miste lappen.
2: Oi, det sant?
1: Det sant ifølge ABC-nyheter.
2: Som om jeg ikke hadde nok rekkeviddeangst fra før av.
1: Så det lønner seg å sørge for at man lader når man kan og ikke når man må. Det min hovedregel når jeg er ute og kjører.
2: Ja, altså sånn, den følelsen man vil sitte med når man kjører tom for strøm, det en følelse jeg ikke har lyst til å kjenne på, kjenner
1: jeg. Jeg har kjørt tom for bensin en gang.
2: Ja, det har ikke jeg. Mutteren gjorde det en gang da jeg var liten, og jeg husker det som et barndomstraume. Ja. Der jeg var sånn der, jeg sa fra til mutteren, for hver bensinstasjon vi kjørte forbi, så sier jeg, vi skal ikke stoppe og fylle her da.
1: Nei da,
2: det går litt til. Det går litt til, vi tar neste.
1: Men når det kommer til strøm da, hvor lav prosent tør du å gå ned på?
2: Jeg har vært nede i 5%,
1: ja. Ja, hvordan føltes det da?
2: Ja, det var helt vanvittig skummelt. Altså, da var jeg på angstnivå i kroppen, ja.
1: Satt du helt musestille da for å prøve å spare strøm?
2: Jeg gjorde ikke det. Jeg satt og, hva det heter når du puster sånn?
1: Hyperventilere.
2: Ja, det var det jeg holdt på med. Ja.
1: Man litt forskjellig der i bilen selvfølgelig, og som fører av en elbil. Mange tenker at nei, dette går bra. 5% rikelig med strøm.
2: Ja, det det mange som tenker. Sjuke folk. Ja.
1: 6% igjen, det 18 kilometer hjem og 7 kilometer til nærmeste hurtiglader. Hva gjør du?
2: Nei, da drar man til nærmeste hurtiglader.
1: Det hadde jeg også gjort. Ja. Hvem verst i bilen? Den som vil lade for tidlig, eller den som sier at nei, da, dette går bra?
2: Jeg tipper at det den som vil lade for tidlig som verst. Da.
1: Jeg vet ikke.
2: Jeg har ikke peiling. Men jeg lader alt for tidlig hele tiden, og så tenker jeg sånn, heller det enn å stå langs veien. Og tydeligvis også miste lappen.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1FM. Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jazz.